Ka uhi ko e tau agia ni e whango folo a e whaifatongia a re te o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e ni mango folo i he re te o ni o whakahingoa e nao ngahi polo kalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mao ka kato atu i he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polo kalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e re te o 4EB hiva valopo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulo e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola re ani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitu take mai pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke e whainga marieni ke toutou o ngona i pē leo e otoanga o whaihinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratui koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka ekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maaitonga kotoa.